Baik, kita lanjutkan. Thumma qala Syekh rahimahullah. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah mengatakan, "Wa hadhihi ats-tsalatsu hiya allati jama'a bainaha fi ma shaha 'anhu." Dan ketiga atau prinsip ketiga ini telah dikumpulkan padanya pada riwayat yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, innallaha yarda lakum thalathan, sesungguhnya Allah meridai untuk kalian tiga perbuatan. An ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'ah.